berikut Mah Topan. Siang Aden, Mah Topan nih laguna permohonan. Permohonan. Kemana we Mah Topan teh? Menuju saum. Yang permohonan saum?

0: Alah.
1: Kagong deui Kang mah kagok.
0: Alah.
1: Sangkeng beunang di
0: jalanan. Sangkeng beunang. Beunang anana. Ayi. Sangkeng beunang ayi. Sangka pengennya urang teh ayi. Sama jalan sakumaha urang mah betah di dunia oge geningan awak teh bakal karasanya ayi.
2: Geuleuh yang ngomong teh. Jika geuleuhan ngomong jadi kitu-kitu menya aya sora sida walak kitu. Ni awak cerita na ah.
3: Teu umum
2: jadi kitu teh.
0: Aduh ampun dek. Si horeng telajak nafsu ngarimunan kana batin ngaruksa karaga badak ancur kaluar jasmani dibentengkeun jeung nu sanes dadung didang.
2: Dura.
3: Naon?
2: Urang eta sok aya urang silai ngilo. Atawa dewek anu ngilo mending silai.
3: Ngilo naon lauk?
2: Ye, atuh lauk mah kedah kasangrame, kalewo. Ngil apa silai ngilo? Kumaha silai nu ngomongna dewek nu nyanyina? Ngilo jeung kitu belegung. Aing ngilo teh merean kata-kata. Sok atuh.
3: Teh beluk.
2: Mun baheula mah beluk meureun, heueuh. Sok. Sok. Lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru. Odoh baranghakan.
0: Odoh ki
2: baranghakan.
0: Odoh barang bawas.
2: Barang hakan.
3: Bayu torek.
0: Odoh barang bang.
2: Barang hakan.
0: Odoh barang hakan.
2: Cacing.
0: Ngarengkol dicapluk.
2: Tenyahun. Di jero aya Jang Jamal.
0: Aya Si Jamal.
2: Nusuk nguar-nguar ka gorengan batu. Aduh, ampun. Lampah beunteur kitu leuh. Ku urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk.
3: Disantok,
2: Kang. Disantok. Ni si Ugan protes wae ka inje. Ya. Tu poho deui weh. Lampah beunteur. Silung.
3: Nah kitu akibatna teuing diganti.
2: Lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru.
0: Odoh paranghakan cacing ngarengkol di santok.
2: Teu nyahoeun aya acin jeung nin keur ngaraut. Ampun aing. Lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh baranghakan kitu. Cacing ngarengkol di santok, teu nyahoeun panayagan oge bare beja kabeh. Aduh ampun aing. Heh.
3: Pupuh
2: teh. Heh, juliteng geus pupuh rek pipih rek popoh ge. Aing. Lain aing ku kitu teh mah heueuh da lamun dewek bura jadi jelema pinter moal nepi ka kieu hirup teh nya euy.
3: Poalis ngadirikeun batur.
2: Boga gaji mun aing sabulan-sabulanna teh. Heh. Ari ku kitu teh mah heueun matak ka barudak ngarora ieu omah cing sasa-sasa sakola teh. Nya. sumber daya manusia yang berkualitas karek nepi kana kuantitas. Sabab urang teh naon ieu teh boga nagara teh anu sakieu subur makmurna. Lamun diolah kunu teu pararuguh kunu kurang elmuna pan matak rugi. Nya. Lumatak lestarikeun kaayaan di mana-mana di negara urang teh. Ulah boga rasa nu batur negara teh nu urang. Keur urang hak urang wajib dimumule ku urang keneh. Rojong dina sagala rupa pangwangunan dina sagala widang. Nya. Itu tah.
0: Lir pendek.
2: Barang nuju raos-raos nyata nuju sempal kapiguyon. Sapratane pun ieu aletan ti nagara parang gubarja. Pati kalasrengi lan kala badra senopati kairing ulat dia balat tamtama. Nyata parantos ningker ieu tempat anu diange kemah ku Prabu Panu Dewanata.

0: walat dia balat tamtama ti parang gubarjah oge pasukan paru dewanata anu ngiring kaya tempat parantos rang campuh kayana.
1: Wah, maju prajurit, maju.